0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bolalar ombudsmaniga 2025-yilda

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Мева сабзавот экспорт учун янги тартиб жори этилади. Ўзбекистонликлар саёҳатга борётган давлатлар орасида Қирғизистон яққол етакчи. Афғонистонда Ўзбекистон бошқарувидаги Хайротон мозори шариф темир йўл линиясида янги қуруқлик порти очилди. Шу ва бошқа хабарлар янги соат аввалида.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Хавф даражаси паст корхоналарда текшерув ўтказилмайди. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш бўйича маслаҳат пунктлари ташкил этилади. SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик ракетани учурди. Мазкур хабарлар тафсилоти янги соат аввалида.
2: Ориат донада фанатека. Яқин кунинг яхши қўшиқлари.